eigenes Spiel. Schwamm rein, vor hohen lief am nächsten Crew, pumpe Blut. Denn am Mörger und Skyfri hieß, ihr konnt die närmeste Zitrane, hey, blühne Split. For Blitz, Gud, Tels, Elite, du Talesman for in crew, bassen brager gennem roen, kaldt det gennembro. Planlægger jeg at knække kurven, altid bedre end de troede, denne knæk, der ikke på mod. Lidt mere kæmpe imod, så vinder jeg det gennem dit blod. Tjek din tone, før du taler til folk, der hæver niveauet. Bagtaler, rigtig kæling med to. Usikre hunde bliver for smidt i tæver i flåen.

tid tid på nogle nye ting. Fortæl dem, hvis den bliver rappet tilbage. Kevin Hart sagde, at de skulle lære det i dag. Skriver dagligt, men jeg er ikke en blog. Det lille fuck, det er det rap slash visdom. Jeg blander det op.

0: venner, og vi ryger til vi mangler. Der skal mere en trash talk til at forstyrre vores tongue. Så længe der ikke er en bar, ved de nok ikke, hvor de har dem. For stadig frunk, de er nu, de mister klar.
1: Klapper, klapper, klapper, klapper.

tog regn på roden lige fra mixen crew, det pumper i blod. Danner mørke over en skyfri himmel, så kun de nærmeste tilbage er helt byen er splittet. Når tung regn på roden lige fra mixen crew, det pumper.